piato oyeta kipana yukharosti qawqalisa ña kimsa qaltunka kimsa qalconi we fratelina de kaumantranta